dum dum dum. Wanna fling the pussy pa me? Yeah, she just boom dum dum dum, boom dum dum dum, boom dum dum dum, boom dum dum dum, boom dum dum dum, boom dum dum dum. Wanna fling the pussy pa me?